0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala ko lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!